ba tswa bangata haholo ka lenaneo lena hao ke tlo eta mohlala tsona di strategies wa sheba hore na PC shebi jo go o hangata batho ba Christ that streak ne ke yona na go iba e ba gapelang ka yona ha e re re nke bula na etse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fela ka 4 ke tsona di strategies ka bona mahla.

ke rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jele o phethile e ka ba dijwana tsa mo 4 o di isa kae ya ke nantwane

ke go senga ga letsatsi le tšhaba ba bang ba tsoa ba thabile ba bang bona ba tsoa ba kwatile ga ba bang bona ba lla dikeledi ke tlo iphumola ke ikentse jwang re ke mathe ka lebelo le e potlakileng a ke nke passporto yaka ke tshele mogokare ke le ba Gauteng ya provinsa ka gare go kereke ya e fankgedi Lesotho e dutsengya ka borwa go Afrika ba batšha ba teng ya ka mono ka Gauteng ya ka mono province godima PC FM mmamelang kapa mmoloki waka ya rategang mmoloki waka ya rategang

0: ke ya maprostanta banna kereke ke ya motlakase metsotsong ya mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re kataone ya mokokotlo goreng ya rona e ya boraro godima PCFM. Amen.
1: Amen.

0: re ba hao morena
1: re ba hao morena wa ne
0: morena waka
1: ke dumetse ho morena ke mo ne ile tlo ya ka yo re ba hao morena
0: taba hao morena morena matshepo
1: amma se ke di wa ne
0: amen ne ho monate ibile o ya thabisa ho monate ke thabo fela

matubuana re ha fetu wa mutimo wa fetu le polotsa banna le basadi o tla go tumiswa wa na fela mutimo wa profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o rutimo ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntito

Alo ya lentswe re fumane testamenteng ya kgale bukeng ya bone ya dipesalemi tsona ke tsa Davida pesalemi ke ya legolo pesalemi ke ya ditebogo temana ke ya bone kenanga dikhurunga tsa hae ka ditebogo le mabalenga a hae ka dithoko molebohing le rorise lebitso la hae hari etsa tshebeletso ya re ba ha o morena letsatsi le letsatsi ga be re sa bapane empa re a tseba gore Jehova ke Modimo re a tseba gore Jehova ke Modimo ke yena ya re entseng mme re ba hae re se tshaba sa hae re mo hlapi o aloswanga ke yena e kwapantse ke thapelo e ka se hlohonga ke le moifo wa bana ba gwale mo ba babedi ba bararo ba kopaneng ka lebitso laka Jehova Modimo o re lenna ke le Modimo ke tla go bateng ka hare ho bona se pakeng sa letsoho le letsheyadi moifong wa bana ba gwale ho ngotswe God flock mohlapi wa Modimo re ba hao morena tsatsing lena re tshwere ditebowo wa tseba ke tla re ke ya o leboa nkgono mmankapu ke a o leboa morena masisi ke tloge o se ka ba kena o se ka ba tlotse o kena e mong kapa ofe o se ke be wa tlotse o kena empa o tlo ntumelle ke tle ke leboe nkgono mmankapu ke tle ke leboe jalo morena masisi ke tle ke leboe morena tlou ye kgolo ke a leleboa ke leleboa ho mmenahane mokana Modimo wa matshidiso le kganya le kgotso o re kgalemelo ya pepeneneng kgalemelo ya pepeneneng ke yone e nepaetseng ke leleboa ho mmenahane ha ke tlo nyahama o tia o hlapanya o ka ha ona le thole o ka leboa Modimo ka lona o tia o hlapanya haela ha o yetsetse bulane haela ha o yetsetse mmankapu ha o yetsetse masisi mokana masisi ha o yetsetse mokana tlou ye kgolo.

0: nna gara ke tsa re sotho o shanka ga botlhatsa ke motho o e o be ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 stilling se se putswa ke se kistini bothomo o di makausi button down e metopa intika Valley skala ka monandi le hitting ke mametse hunter die mo go mo ya fatse e se DJ
1: PCFM, your pulse, our beat.